0: Di opa se uye bi ano ye. Ne kaya wuse uwu anfawa atemu beba. Because ebila kwa nimi sese ne etia. Ebila kwa nimi sese no etia. Dakunu pe. Jobu nisi obi wa uwa dipinti. Esu wa uu. Enfa wuse uwa wadeng. Wachile uwa di beti maji ukrefri wisem. Tebila uti asye. Udidi ya unu muno. Eno wasenka futi dumi inu. Wase kaya ubafu wa mlanti bilimu. Asana debo ni naso. Katu wa nimi ya mompa ye. Ewa di yada wase. Ome yada wase. Omobro hunu wadumu so. Wama wache yensem. Nsem ye guo fomo papa. Una beti mema asemi ya so. Ebra asemi ya bay. Ma ome iti asemi ya njila mfa bi mfa ajuni mu. Papa yanko mko sakra ya jwe ni mfa ya humeo. Na dama na upie we ni mnyemua. Ewa manso ya yeshiye musabri. Ye nina yetu ya ye nshira. Ewa di nshira muna onu muamo. Onkramo. Onyijimu tata na mfa mungi nankudu. Ewa Jesus Christ ya dibunti.
1: Baby. O man ano wasi e urade ma mi nyansane mi mi die ene ntiasi. Nanu. Eti Solomon surprise we Jacobon. Wasi mo. When mi se sika bi sa hunyade e mi se japade. Na wa bi sa watamfo krasa mi fa watamfo shawu nsanti. Mi e urade mi shira wo. Na wo bone ni wa mumu ye mpo mi e urade mi ntro ka e mi ma mi ka. Eti Solomon say Awurade gyae ne life for man. Ama ne yɛ dia wopɛ. Duper Christianity to na. Solomon say, "Wɔn ɔka sa tena se papa na koma mu se obedi nkwase asɛm." Na wahwɛ de ɛbɛyɛ ama nipa wɔ saa asase wei so. Ti ɔse na ne gye ya ma ɔka kyerɛ ne gye sɛ wabɔdam. Wɔse wɔsere ya busa wɔsere sɛ dia na wo yei. Wɔse ɛfɛ wɔtena ase na papa na koma mu se, wɔde nsa bɛhyɛ ne honam na wahwɛ de ɛwɔ nhyɛm ne wɔnya bi aka kyerɛ wo. Wasi na Mr. Lomo mede nsa me hyɛ me honam. Na fe me tra hyɛ me same plan e hyɛ. Me de ma nsa no so bɛhyɛ me honam na me nyabi ba twerɛ ma to wa ma yufo. Na Solomon sɛ ma no me fa no maako kɔ Christianity 725. Wasi me fa no maako. Solomon fa maako 7.

kyerɛ ne ne mempaebɔ nyinaa ne sɛ awurade wɔmfa wo nkɔ awurade ma wonni ne bo asetɔ nsɛm so sɛ woansie awurade asɛm ano kwa nti awurade nso ma santwe no ɛberɛ te mota awurade ma asɛm a woakyerɛ mpɛgya wo gyidie na wo gyidie a wɔ no nya kɛse na twɛn awurade na da pa mu awurade bɛma ne nsa so ama wo na nnipa nyinaa bɛhwɛ wo obi bɛka sɛ ɛyɛ wo na obi bɛka sɛ ɛnyɛ woa na woadi wo ada kyerɛ sɛ ɛyɛ me ɛne awurade de magyinagyina berɛ te sɛ yi awurade wɔ berɛ ma obi a ɛti akristate chapta 3 wɔsi biribia wɔ ne berɛ nsu wɔ ne berɛ deɛ a ɛne anigye wɔ ne berɛ abɔbɔ wɔ ne berɛ deɛ a ɛne atete nso wɔ ne berɛ ɛno nti deɛ bɛto biala fasena kɛseɛ ma awurade awurade hyɛ wɔ ne awia yi ma ɔmfa mo nkɔ wɔ ne dɔ bɛ gyiri so so no ase dim.

0: na ɛnyɛ onipa nhyehyɛeɛ nso ɛne ne nhyehyɛeɛ ɛna ɔno nso no ɔse da koro yɛ ne mfirihyia pem ne mfirihyia pem no
1: ne dakɔ
0: nti 6,000 years ɔde bɔ no wɔ wiase a wohunu ne kyɛntene no ɔno ɔhunu 6 days pɛ ɔno ɔhunu 6 days pɛ nti wona ɛwɔ sɛ abili bia wosiesie ho sɛ tuo wuo wobɛtumi anya nkonta pa bi abua kyerɛ onyankopɔn asa fi sɛ da a ɔde bɛba no deɛ ɔno ankasa kaa sɛ ɔnka nkyerɛ nimpa asomafoɔ no ka kyerɛ yesu sɛ

0: ye beba. Se when ya oba papa ni nantina. Abrantie, unkwa na adi be wiase nyina no, ube nu hu se oba wiase. Eti na babo ne se, eyesa abrantie, ube tra bonje so se se wo no ba wo pantokwa, ebe tranje. Eba papa bi ti se Esther,
1: Esther.
0: Esther chapter 5.
1: Esther chapter 5.
0: Ebla emuye din. Ema ebusua no. Esther chapter 5 verse 1.
1: Verse 1.
0: Mhm.
1: Eti fi asem ose. Esther ko ohini enim.
0: Hallelujah. Esther ko ohini enim.
1: Na da to so miensa no.
0: Aha.
1: Esther she ohima ataade.
0: O she ohima ataade.
1: Na okogina emfie emu fam.
0: Baabi.
1: Aban waso.
0: Aha.
1: Ohene da no ententen so.
0: Aha.
1: Na ohene te na hinwa so wo.
0: Isa gawrade.
1: Efie no pono no ententen so. Na eba se ohene ni hunu ohema Esther se ogina abanwa so.
0: Ehe.
1: Onya nanim enmunyam.
0: Onya nanim de en.
1: Enmunyam.
0: Onim. Oka Esther 3 Esther 4 na Esther 5 ni nyina. Sabre no na ablanje bi asoriye tia. Juwa busia no. Isa gawrade
1: men himan.
0: Eti na ohene ne nso ti kromo no. Na wahyehye na e de ama ema owale wo mu nyina. Eti sa wo blendery na wo force na ko ohene ne ho. Na ohene na ntene ne poma anhwe wo so a. Na yakun. Eti sa blendery mu no a Herman e solitia juvuo no
1: yidafo no
0: hallelujah sabre no na ohima Esther na enuru de so obekọ ohene no
1: de bi
0: na so Esther de ne kra to ho sesa me kọ ohene ni mpo na se me nya adom wo nanim na okumi mpo a me pe sesa me man vo bo mu nti Esther de ne kra to ho ema busua no na bible se ebla wayene no ehu no no wotene ne poma ehwe Esther so
1: nya ne nimu nya
0: oba papa no ode ne kra to ho ema busua no oba bi tume wo boso miensa no wakoto akora na mabae ma no de ne trabu
1: jobei
0: oye widi ni kra asre bonsam
1: ei
0: sede oba tan ne ne ba bible se ye fane sey akoko kra mpo no akoko akoko hallelujah
1: amen
0: abo akoko sede osi ne ne matie enipa utwem ana abo akoko di wachi ne manti
1: protect him
0: ba ta tumi tu ne mabu bosome isanga urade
1: amen
0: ti asem ne tie ne ye pawo ohima Esther wode ne kra to ho ma busua sister se wukuna juma saya wode wukra to ho ma busua na na
1: emisawo
0: hallelujah
1: amen
0: sister ne nikuna juma saya nti bobo fo okuru beduru fie sesi no na waduru no ya wofufu adi awia pepem de asi awia mama na wo ne atama kosua ne yakopen kra dokro bunch bunch ha mienu enam ne yeta eternity
1: ti
0: ya gima kwa twitwa hallelujah
1: amen
0: oba bo ne de ntew koma ni ntew dokro koma ni kuna ode ma no woro okunu na awia ne ba ma adwuma sey a na nkyere na wie ya no no sister bible ne say de ya kɔ no ebre bi bedu a e ma nso be soso be ma ba ku
1: ka sey ye beto ye duane ya sey ntade
0: genesis 27 verse 1 Sebema wan kosia oba papa na se okosia oba bi ti se ifua efe efe oh so si ifu hu duaba no ohu se duaba no efe wati bi dia ya den oba bo ni bi oho a adoma bi e betwa mu bia oba fre ene yi asentuma obetwa no ofade otwa ofa kodu ukire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
1: atwa
0: eyi asentuma keke hallelujah
1: amen
0: eyi asentuma keke wo a ni kura ntwa ama no okwa yi ne baaye no oba besi akoda ne hunu oma pa we oba besi akoda ne hunu oma u sha sie se u yi a 12:30 anadwo u be yi e begba no pa 8 na u da so wuro
1: ei
0: I say

nnipa wɔ asɛm bɔ ne pɔ wɔ wiase fɛfɛɛfɛ kɔ a ɛna no kɔhwee nua Dimakus yɛ program banada anɔpa yɛ pon 8 Dimakus dofo fm se mbanyeres ɛne awurade pa ɛbɛhyia anɔpa wo wɔkɔ aba ɛno ano tianwomtofoɔ se adam na ne nadam nana wosika mpempem bɛda ne agya adam na ne wɔwu ne bɔ wosika mpempemɛdanagya adam na ne woyɛ adam nana wagyapade nyinaa wo bɛda ne agya